ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك بفنخي معيرم أمان دا جول أمان دا جول وخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גאווה. אני מקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: bien.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: بيوتين
2: بس عم نتكلم عن عمود
0: خلصنا بقى
1: بيوتين وبرهب بريك
0: بيوتين و بيوتين وبرهب بريك
2: شو عرفت حاسني حالي تعود تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بي اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي تي
2: United States.
0: بيدنا بيونايتد سين يونايتد يونايتد
3: يونايتد ستيت ستيت كباب شيشليك ايه يونايتد منجل ايه ايه
4: الله يشيب
0: بيدنا شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: ערב טוב לכם צופים יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
1: לא.
0: לא.
1: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
0: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
1: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
0: תודה רבה.
1: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
0: תודה רבה.
1: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר להוסיף מילה.
0: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
2: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
0: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
2: לא תוציא ממני מילה. רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
0: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
3: שלא תענה לו.
2: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
0: תסלח לי, אדוני השר.
3: סליחה, הוא מדבר אליי.
0: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
1: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר להוסיף דבר.
0: תודה רבה.
1: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
0: כן, תודה.
1: מה תודה, זהו?
2: מה, אתה הולך?
4: אני צריך ללכת.
2: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה, ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
0: לא.
1: יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
2: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
1: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענה, יש לנו פצצת אטום.
2: ללא טייס.
1: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
2: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.
5: אתה ראית את חלפון?
6: לא.
5: אז מה אתה מתערב? וחיית אבוי חלפון, תראה את הפרסום שלך, עשה אותו לוח מודעות. וחיית אבוי היום יום הדין.
6: מנצ'ור, מה קרה?
5: אתה, מה אכפת לך מה קרה? אתה חלפון אתה?
6: אני סוויסה, מה אתה?
5: אני יודע שאתה סוויסה ואתה, אל תתערב. סוס. يا حلفان وحياة أبوي حلفان أتسي لك هاي تهلاي مع حالة حد بالدقود اتلقوا تم على غاك جيت يمشوع ما بلبل شم بصال وحياة أبوي يوم يا مدين
6: طب ما كان منشور
5: عجل وأخلي تمزرون حدا
6: مزرون حداش
5: وحياتي راك لفني حد شايم كانيتي وطيات شنيات الحجاج
6: حجاج
5: أنا مكير وحياة أبوي حجان حلفان وحياة أبوي اليوم يا مدين نعم مزرون شليل لأسبيسك طرنا قولون شليل مستوفي مثلي بوايد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما اتلي زلول قولك فرش وتكلو شانا شلما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت أنا لو بعد ممنو وحياة أبوي حلفان تبو بو הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. ولا بيش الخير عليكم ومعبر حصياء زياد عبوي يوم يوم
6: أمال منتو لا تهدي أسي وحلفونه بنا دبعة عصبانية بش ما أنت متعصيك
5: أنا يعني لو عصبانية
6: أنت عصبانية عخشاب أنا رويش أنت عصبانية أمال أنتو في سكريزة
5: هو خريزة زماني خريزة إلا أني خريزة
6: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
5: لا أنت كمكين عندين كريزة خاما هو كريزة أمه وهي أبوي علمونا يوم يا مدين
6: منتون تقول لي مين شرفت بتسافر
5: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
6: حلفون
5: حلفون
6: حلفون شرف بتسافر
5: لما هو شرف
6: لما شلو رسول على تتايل دشلو لك تاقيمة
5: لما جي علو تايل دابو فراحت يلدار الشعيد كمو أبيابة مخوعرت كمو أميها أبوي اليوم يوم الدين
6: منشور تقول لي مين شبرت لسكة الساعد
5: حتى ما تعصي لي حيطان الشبار بالشراب مين شبار حلفون
6: حلفون
5: لما شبار
6: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
5: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بايش لي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
6: منتر تشمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
5: هو بحيد منه
6: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
5: بو
6: مخرسم
5: بو مكلل
6: بو مكلل
5: هو بلع
6: هو بلع كين بش الزي كلهم كرئمته أخو البلع
5: يعني لو ما فعلني منه
6: مكشا
5: حلفان

0: وينها حلفان؟ وينها حلفان؟ ما نجمع
1: ما عيني بيه
0: عيني سويسا.
1: أهلا سويسا.
2: زي ما انتشروا لتلقى برد خبيز عينيان
0: ريح الفن. يعني دبرت عم سويسا
1: كيف؟
0: يعني عمرت له ماي ما يلدان
1: بس هذي كفتسا كيتا
2: يوخي
0: إذا كيتا هي
1: لو يشار خير
2: يشار خير يوخي
1: إتي كمور يوتر ما
0: يلدى انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما فينا أخون أخون كمو أبيع
1: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاك مو عايز كمو عايزي يا ريح الفار
1: كيه
0: أنا رسلت بلد خفاع ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז?
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז?
2: שהעז אוכל את האספסת!
1: איזה אספסת! איזה
0: אספסת! אני דיברת עם שושה.
1: על מה דיברת?
0: אני אמרת לו! תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: بتقولي عليا فاكرة
1: رزا
0: وقول لك اختي ورخدين
1: رزا
0: جميني مهم كل حيين
1: أرجنتيلا
0: ما كرالا
1: روسيا
2: ما سي دمير
1: روسيا
0: دوما شتت من الشبوت يا ملر
3: جبينة جبينة
1: in Yugor ve gentila
3: shalom la
0: ve marco
1: atem zochrim et sason aroch ze shach oto zmal kamim metula
0: shit khatnaim yuda meaful
4: mira mira mira mira ze shaviv haya achiv shel yakov anagar mitveria
0: she shnei banav lakhu shtei tamot
2: shel doda rivka
1: haaba shel gentila hu ben dod shel doda rivka
0: mi מרקו?
1: אך ג'נטילה וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס
0: מי? מרקו?
1: אך ג'נטילה יוצא שהוא אחינו החורה
0: מי? מרקו?
1: אך ג'נטילה כן מרקו שפתח בו את המילגבר
0: מרקו
1: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
0: ירום הודו
1: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחינו

0: glad med Odd. Härefter ro i grovkassin så jag utlorar hit med Odd. Lejda sen senorita sen blir åt sig mina kläl. Tarsuli behyll bragada. Bissasun bekull troha. Bepahat bot sopia. Lachriz al krav bin snit sampionim så idoin bet sampionotam. Och vad jäm zellek som i khuni kassius klej. Ibn hak bin nisim halfon som i khuni halfon. الفون ورطاي ورطاي مش كالسي سيم بس ساعة كيلو بلين عليهم زيهم أورانج عنايم الفون سيادوع بمكة تامي لفيفون أصير كل مسي مكابلو تامت كابت بسي سيم سنوت على الفون ورطاي ورطاي أنا مزمين لبما إت إتحاك من نسيم الفون الفون فوق ففوت
1: اشتي صرفه اوتام جوجو
0: انت نسوي انا لا يدعك
1: انا يدعتي شتا لو تدع مزي حبيبي
0: الفون تخنس لزيراك قال محكي
1: انا مفحد جوجو
0: مي استخا
1: جام وغم
0: جام وما
1: جام مي اشتي وغم مي كاسيوس المزلج
0: مي كاسيوس وما زي انت مفحد
1: شلو يسمع
0: سيسمع لو لو سوي مكا
1: كخا جام كان امر شمعون ازولاي ذكرونه لبرخه شيا مشكل كبد وعشابو مشكل مت
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ועיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך,
0: חביבי.
2: שתביא
0: אותו,
2: שתראה
0: אותי.
2: אני חושב
0: שאני
2: בחי. יש לי, חלבון, נענדין, ולק תעמוד اقرأ اتخى يوم انا بحياة ربا مانيش مع حبيبي
0: خسيوس
2: هلا هلا
0: مكات اقروف ببنيان سيلة معطاء
2: انا اسمع اشتوك انت يا حلفون تعمد يا شاب ازو رك نشعنتي على كير ما تزعني لي
0: رك نشعنتي على كير حتى قضول
2: انا اشتاق اتاي على الفول تعمل يا الشهر انا مصدر غاية درامة
0: تحسب حالفول تحسب سياس لو اسكالا
1: كي
0: ان لو سوم اسكالا بكتا جيما نسأر استمع عسر سالا
2: يا حالفول تعمل يا الشهر
0: كاها ولو لا بوكسير ازي
2: ازوب عالي
0: انسنا يا دايما اسمال
2: استعمل ورق
0: اطاء اللوف
2: توك انت يا حلفون اقرأ عدخا الزوغ عيقا ما تبدأ همشان شبيعة عندنا بفنام يا حلفون تعمل يا شام
3: اشتوك
2: ولا مسبر زي
0: اشتوك كسي اطامي دبير الهي
2: ولك
0: طعم طعم بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخا شي حسين تساكسوكا مي الزولاي
2: اشتوك انت يا حلفون الزوم عيقا مسبر زي يا الله אני סולה מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלה?
0: אתה פופאי!

0: طاي كان نخبات ميوضة عرفت رو يقروف كازين سيعود له راهي تمعود ليدس ان سينوريتا سن بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروعا ببحط بتصبيا لخريز على الكراف بين سنيت سامبيوني مسيدوين بتسامبيونو تام وفديا مزلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي وربطاي مش كالسي سين بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبا حوم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكابلو طام تكابل بسي سيم سنوط عيلفون ورطاي وربطاي أنا مزمين لبما إيت إتحاك من نصيم حلفون حلفون يفوق ففوت
1: اشتي سرفاوت أم جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: שמעון אזולאי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי, מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: יש לי החלבון, נעדל ורק תעמוד ישר. اقرا اخ يا ولد انا حياد ربا وانا اسمع حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا
0: ما كانت غروف ببنيان شيله معصا
2: انا اسمع اشتاق انت يا حلو انت عم تجي الزور اكلش انت على كير ما تزعني لي
0: ركلش انت على كير اتا قضول
2: انا اشتاق انت يا حلفون تعمل يا الشهر ولا مش طارق يا دراما
0: تحسب حلفون تحسب سيس لو اسكالا
1: كين
0: ان لو سوم اسكالا بكيتا جيما نسار استمع عشر سنة
2: يا حلفون تعمل يا الشهر
0: كخا هو نولاد بوكسير هزي
2: عزوب عزيزة
0: عين سنيا يداي مسمنة
2: تعمل ورق
0: اطاء اللوف
2: شتوك انت يا حلفون اقرا عنك الزوغ عيقه ما تبدأ ايه همشان شبيحة تعدم فنام يا حلفون تعمل يا شهر
3: اشتوك
2: ولا مسبر زي
0: اشتوك يا شيطان مدبر الي
2: ولك
0: قام قام بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخة شعوشي تساكسوكا مع الزولاي
2: شتوك انت يا حلفون الزوغ عيقه مسبر زي يا أدنى אני סולה מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלה?
0: אתה פופאי!